Kifo changu kwa kushotwa na kukuta. Moyo umezama yani lege umetepeta. Ukenda zako mama roho itanitoka. Nione natakata.

Kifo changu kwa kushotwa na kukuta. Moyo umezama yani lege umetepeta. Ukenda zako mama roho itanitoka. Nione natakata.